0: Smash eller bash?
1: Nu ska vi avgöra om det du sender in är smash eller bash, alltså bra eller dålig.
2: Ja, vi har fått in en melding från August vi i appen NRK Radio som skriver hallo där. Hej August. Och så skriver ni vidare smash eller bash. Kahoot på fest. Kahoot på fest är det smash
1: Detta
2: eller bash?
1: Detta quiz spille.
3: Ja, alltså den dun dun dun dun dun dun dun
2: dun dun dun dun. Två lidar på varandra. Det var lite vanskligt här.
3: Men Anna är väldigt god att kasta på. Och Anna är väldigt god på melodi. För I uke så satt vi här I studio och sang på Jon Blund och då sa alltså den går ju han ligner lite på nissen I grön. Det är inte han, det är Jon Blund. Och då så synger det. Han ligner lite på nissen I grön. Det är inte han, det är Jon Blund. Det var väldigt fascinerande.
1: Jag är lite dålig på det. Ja. Och så har jag, vet du om det är en diagnos som gör att jag må härme, speciellt dig Markus Vangen.
3: Papegoja. Ja. Jag syns att Kahoot generellt är lite kedligt. För först tar det väldigt lång tid för alla ska melda sig på. Det tar, och det är också för det, alla skriver under humornavn. Det är jag som är dotteråtta. Ja. Det är mig.
2: Eller så, kallan,
3: jag kallar mig för... Raniel Dørvik.
2: Den är fin.
3: Hallå,
2: klassiker.
3: Da, men hei. Altså, det är så mycket sånt.
1: Ja, det är så mycket dritt. Alltså det är alltid där. Har alla kommit sig in? Har någon som inte har kommit in? Någon som räcker på. Jag kommer med kin. Men vad mer trenger du än en kode? På kommer dig in
3: virkligt. Du måste bruka koden. Har du skrivit det riktigt?
2: Men har dock varit på festa, alltså privatfesta där det har varit arrangerat och vad slags tema har det varit då? På kahuten?
1: Det har varit.
3: Det har fortsatt.
1: Ja, nej, ska bara säga bursdagsselskap har det hänt. Att någon har lagat liksom om sig själv.
3: Ja, eller det är utvecklingslag.
1: Ja.
3: Det är så där. Ja, när var jag gick på skolan?
1: Mm.
3: Alla sorter röda. Ja. Da gikk på lyse, da gikk på lysekjern. Jeg gjorde ikke det. Jeg gikk faktisk på Jans skole.
1: Ja.
2: Didi.
1: Det er så kjedelig.
3: Det drit.
2: Fordi jeg var på Ullevål og så Norge Brasil VM og da var en del av underholdningen for ikke himle med øynene når jeg sier det.
3: Nei, jeg himler ikke. Jeg himler at det okay. var Kahoot der.
2: Ja, da var
3: det himler på øynene.
1: Da var det himler på øynene. Himler med øynene. Ja.
2: Da var det Kahoot.
3: Ja.
2: Før kampen der de Där du kunde vinna en TV från Elsköp.
1: På mikrofonen min. Ja. Der, ja. Kan du kunde vinna?
2: en TV från Elsköp var premien.
1: Det är lite kul då. Det är äkta premie det gøy.
2: Och då var det gratis reklam till Elsköp. Gratulerar dock. Men då kunde du då var det flera 10,000 som deltog samtidigt och det var ett kaos. Men det var god underhållning då
3: ja.
2: För kampen för då fick du tid lite gå.
1: Men det kan jag respektera. Ja. Det kan jag respektera, men det är kedligt på en fest när man ska sätta och mingla eller bursdag.
3: Så kanske Elsköp borde sponsra alla kahuter med en TV. Och när det är bursdagskahut, du det vinner får en TV. Helvete att ta med sig hem, man ska gärna ut på en bursdag.
1: Och
3: gå ut
1: och bära
3: på en. Jag går ut på den flatskärmen.
1: Kanske en iPad.
3: En iPad eller en sån gammal kasse-TV.
1: Det är möjligt
2: CRT TV heter
3: det. Vad kallar du med?
2: Jag kallade den fet CRT TV. TV som hade tjocka de hette CRT.
1: Är det du kan?
2: Ja då.
1: Kanske vi ska ha en quiz om TV-kunskaper.
3: Det har hørtes dritgøy ut.
2: Det bra Kahoot.
3: La oss ha det på, vi tar det på lufta. Her kan vi igjen. Vi skal ha en Kahoot om TV-kunnskaper. Det blir I morgen. Det bare å glede seg.
2: Hva heter feite
1: TV? Du kan vinne en gammel TV.
3: Du må vinne en gammel TV.
1: Du må hente den selv.
2: Men vi må avgjøre, det smash eller bash å ha Kahoot på fest?
3: Bash.
1: Bash.

Och det var Olivia Rodrigo med Driver's License här i Filmpolitiet på P3. Jag heter Birger Westbo. Det här är det första Filmpolitiet på radio för hösten. Någon av sommerns filmer må vi ta en liten titt på. Och Minions och Monstre ska strax bedömas av Sigurd Vik. Och jag kan väl säga att han är bara som tålig förnöjd. Först Sigrid, Hush Baby, Hurry Slowly. P3.

Klara som är här och ska hålla med sällskap på Petre söndag som endelig är tillbaka igen. Det kan hända du har hört mig för här på Petre. Jag är programledare för Absolut fredag och då är det kosligt för mig också att få komma in hit på en vacker söndag och få lov att vara här och hålla med sällskap. Jag har haft en väldigt sån fredfull och fin helg. Det har varit ganska roligt. Jag är bara 20 år gammal så det säger sig själv kanske att jag säger inte nej tack till en god fest. Men jag har haft en rolig helg och det har varit så otroligt deilig. Jag brukte lördagskvällen min med väninna mi. Där vi bara vill laga middag, vi hang samman, hade en chillekväll och vet du vad? Jag tror jag ska börja göra mer av det alltså för det var en helt fantastisk måte att ha lördagen på. Och idag så är jag här. Jag sitter här behaglig och det är söndag och även om jag är på jobb så ska jag lite av den söndagskänslan så jag har på mig joggedress här idag och det känns alltså helt fantastisk. Du som hör på, jag har väldigt gärna lust till att göra söndagen din lite bättre. Så hvis du har en god söndagslåt så är det bara att sända den in till mig i appen NRK Radio så ska jag spela av en fantastisk söndagslåt här. Nu är det ju eftermiddag. Kalles det eftermiddag när klockan är 3? Jag tror det gör det. Och då trenger man kanske lite sån god, avslappnande, lite sån fin, trygg musik på en söndag som det här. Så gärna send det in till mig i appen NRK Radio. Vi ska spela lite god musik här mens du gör det. Först ut här då är den låta här. Det här är Shawn Mendes och Camila Cabello med låta Señorita. Så även om sommaren snart är över så kan vi ju låta som att vi är i Karibien och snacka med massa señoritas. Kan vi inte det då? Jo då, vi gör det.

0: Och jag vet jag inte borde låta gå.
1: Det var Jon Rannes med låta Verdens bästa människa du hört där. Och idag i Petrusunda så pratar jag rätt och slett lite bröllopsprat. För de bröllopssäsongen den har varit överkört i sommar alltså. Det är så många kända profiler som har gifta sig. Och det största kulaste bröllopet av dem alla har jag spart till nu. Det är alltså Jan Thomas och Halem Alexander. Och jag känner att alla skönner ju att det bröllopet här, det blir ju svårt, det blir ikoniskt. Och det vart det på alla möjliga måter. Vi kan ju starta med det mest ikoniska som är att Hanne Krog via dem. Åh, det är så förbannat kult. Det är faktiskt så sykt kul att jag får inte beskriva det ordentligt en gång. Hanne Krog, chef för det och blir via av den dama där. För en otrolig dröm. Och Halem, han hade också på sig en slags sån vit kappe på dressen sin som var så stylish och så fett. Jag älskar det. Och utifrån bilden också så ser det ut som att det var en slags sån white party tema. För det så alltså alla gästerna hade på sig vitt och det här är ju egentligen lite kontroversiellt för folk tänker ju alltid att sån man ska aldrig ha på sig vitt i ett bröllop, men de har ju alltså kört lite annorlunda tror jag. Och det är ju möjligen lite taktiskt också för det bröllopet här tog sted i Spanien rätt utanför Barcelona. Så mörka kläder, det kunde ha varit lite tungt för gästerna när det är Spanien och sommar och stekande sol, det skönna. Det enda minuset jag vill dra fram med bröllopet här, det är att de rodd VM-rovon när de stod där med Hanne Krog. Och jag är så lei av VM-roing. Åh, jag kan inte få beskrivet det nog. Men det är pluspoäng för de Hanne Krog var med på leken. Du vet inte skönt det så syns jag Hanne Krog är otroligt fet. Och jag är ju bara en jente som syns bröllop är otroligt gøy och fantasera lite om. Så jag ska rätt och slett fortälla dig lite om vad mitt drömmebröllop hade sett ut som. Men för det så ska vi höra på lite god musik som alltid. Du ska få Alan Walker med låta Faded, men för det här är Melis med låta Patience.

Justin där med låta Lately som du hört. Sommaren den närmar sig slut, alltså det är realiteten och vardagen den är på väg tillbaka. Och då är det rätt och slett någon tiltak man måste göra, alltså för de rutinerna, nu kan inte jag snacka för alla, jag kan snacka för mig själv. Rutinerna dabbar lite av när det är sommar och ferie och allt det styret där. Och step 1 för min del då att få vardagen lite tillbaka, det är och få tillbaka de där träningsrutinerna. Uff, av mig. Jag tränat igår och det är länge sedan jag har tränat styrketräning sist, alltså. Så tänkte jag, okej, okay, jag måste köra det här lätt så att jag inte blir helt totalt rävkört. För jag ska ju trots allt vara här idag, inte sant? Jag kan ju inte klara beväga mig då. Så då tog jag det lätt. Jag tänkte att vi kan starta med ben och träna ben för det där jag har mest styrke, så tänkte jag, ja, det är säkert då tål kroppen min kanske att det inte går så tungt på mig då när det är benstyrken. Och så tog jag 3 serier med övningar för benen med lite vikt då. Så det här var egentligen inte någon sjuk träningsökt, det var bara lite grann för att jag skulle prova komma tillbaka. Och let me tell you. Jag är dritstörd. Jag är dritstörd. Jag märkte med en gång jag gick från träningscentret igår så var jag sån, åh nej, det här kommer inte att gå. Så vaknade jag idag klart så vitt att komma ut av sängen. Så nej, vet du vad? Det gäller att upprätthålla lite rutiner, alltså. Och det ska jag klara från nu av. Det må jag, för den känslan av att vara störd efter tillbaka på träningsökta, den är fæl, alltså. Och visst du har lust att göra lite sånt som jag och få tillbaka träningsrutinerna dina, så ska jag också komma ett par goda tips, för det kommer en expert som har svarat på en god del träningsrykta för nrk.no i en artikel där, och jag har tagit med någon punkt som jag ska presentera för dig strax. Och där kom det fram ganska mycket intressant, må jag säga, så det kan du bara glädja till. Nu ska vi ta turen till en god banger. Det här är Lord med låta Royals.

Leviathan där med låta Man I Need. Och jag prövar ju att komma tillbaka på träning. Och så har jag också funnit en artikel på nrk.no där det är en expert som svarar på ett par kända träningsrykten. Och då har jag plockat ut 4 goda rykten med besvarelser till du som hör på så du kan take lite notes till din träning. Det första ryktet här det är du bör alltid töj efter träning. Forskning visar alltså att statisk töjning efter träning har liten eller ingen effekt på skadeförebygging eller restitution. Så ifølge da experterna så tränger du alltså inte nödvändigtvis att töj efter träningen din. Det andra ryktet är att lösvikta är bättre att bruk än apparata. Och det stämmer fordi du koordinerar stora delar av kroppen din samtidigt och du måste hålla balansen. Så hvis du ska träna styrke så kan det vara lurt att bruka lösvikta istället för. Och så det tredje punkt är i styrketräning är det bäst med 3 serier när du tränar. Alltså att du repeterar övelsen 3 gånger. Du får väldigt mycket effekt av en serie, säger alltså experten här. Och så får du relativt sett mycket mindre effekt av nästa och ända mindre igen efter det och så fortsätter det. Så många tränar nog då onödigt mycket och det kan hålla med en serie när det kommer till styrketräning alltså. Och så det sista ryktet. Att ta långa pauser mellan serien minke effekten på träningen. Det fungerar faktiskt motsatt i de flesta övelserna. Till exempel i knäböj och marklyft så kan det vara lurt med upp till 2-4 minuter paus mellan serien. Men i andra övelser som för exempel bicep curls då kan det hålla med som cirka 1 minut. Så rätt och slett det varierar lite. Och så fantes det ju helt sjukt mycket andra rykten med besvarelser på den saken här. Så hvis du vill ha svar på flera träningsrykten så ligger den här saken ut på nrk.no så då kan du gå in där och checka det ut. Och så kan jag hjälpa dig så väldigt mycket mer med träningstips, men jag kan hjälpa dig massa med god musik och det ska du få. Här får du Post Malone med låta I Fall.

Slappio! Det var Ylva med låta Get Money. Och vi har haft lite konkurrens här i Petre söndag. Där är rätt och slett har en låt som jag kan spela på gitarr, men jag husker inte kos film. Den låten kommer från, för det är det jag husker när jag lärt mig att spela, att det här kommer från en dritkänd film, men så är det klart att glömma vilken. Och det jag spelade på gitarren, det hörtes sån här ut.

0: Här är NRK Nyheter klockan 2.
1: Ett flertal av amerikanske väljare säger att privatekonomin har blivit dåligare efter att Donald Trump blev president igen i fjol. Det visar en måling för Financial Times. Eller 53% svarar att de har fått trångre ekonomi. Samtidigt svarar över 6 av 10 att de är missförnöjda med hur Trump hanterar levekostnaderna. Det Vita hus avvisar kritiken. En talsperson säger till avisen att regeringen jobbar för att bedre folks råd ved att kutta skatter och sänka priserna på medicin. Iran tillbyr skuddpremie på amerikanska soldater. Det iranska militäret säger att de vill ge dusör på 30 000 dollar, tillsvarande lite över 280 000 norska kronor, för drap eller pågripelse av amerikanska soldater. Belöningen dubblas om handlingen utförs av en kvinna. Så långt är det inte känt att amerikanska bakstyrkor ska ha blivit utstationerat under krigen i Iran. Samtidigt har konflikten mellan USA och Iran utvecklat sig till en fastlåst ställningskrig, säger korrespondent i USA, Ragnhild Vartdal.
2: Det verkar av våra pauseangrepp en god stund också nu i helgen mellan Iran och USA direkt. Men vi ser att iransk stötta militsgrupper både i Yemen och i Libanon, där är konflikten fortsatt varm. Israel ska ha angreppet flera mål i sör i Libanon i löpet av helgen. Det är flera omtal av krigen som nu är egentligen en stillingskrig, en ekonomisk krig där parterna ser ut till att pröva att tyna varandra till förhandlingsbordet, så vem som held ut längst rent ekonomisk.
1: Den omfattande skogbranden i Belgien har mer än dubblat sig i omfang.